0: Hello. Wanji. Where could it is a noha? Oha?
1: Edison Castapurita, Catalan.
0: Ego. Wanji?
1: Biragiro tubigiraga Uganda.
0: Kiroko
1: biteka mu nkora n'ikizivuga. Bamwitera yego kongereza. Moto ke zikuzira mu biro tabikuzira. Ebanze etimuri mu cyenzi. Ingizi Uganda niyo rese bizirwe byona kubona mu Uganda atrikare. Mateka bashije abantu rafika ha. Alo. Alo.
0: Gena maiso.
1: Nibateka bashije abantu sarangudo ori arabone kimoto kitukuzire yaba hamusente ugararabaho tokwara bari no kutereza biruka ekuru no kureba mutenguza ko kuwa police na yo hangudo
0: wewe bari kutereza kali wewe bari muno